0: Son anala ke mai barala o.
1: Alo barala e ti
0: jena. Ala zo tire jan wa.
1: Mira ma ke pata di konida.
0: Et pourtant ki na lim pende.
1: Ah ça fait que na ma ke ti ti la pala.
0: Ibarala kamingi hein. Sa pone avash. Ton région ti ma pali.